0: Aba wo sera. Eh wo da da wate. Ye ni da hosa bo wo. Bra den. Wo da da wate. Ye ni da hosa bo wo. Wo wi asira no amo anu. Wa mo ani ada ho. Nyo ni amasa kwada afi no wasi so.
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.

0: Obia yo boy ye bejina.
1: Ya ebo a. Em se. Utia. Ni mumi a make say.
0: Ehe.
1: Na mi din ene.
0: Ehe.
1: Ehe. Ses kanu. E de ashe no. Nya mi adom. Ready I want me here e ma won chen.
0: Ah.
1: If you say ni paper odet ya na ye ni sojo no na. Ni sojo no na. Me na me man, me dey no buy me man no. Maji sojo no no ene e fi ni chen.
0: Oso aje.
1: Afi me ba no Italian passport no maji. Na ọtina me de beko UK.
0: Mhm.
1: Into Libya enya dia wo be den.
0: Okay, abranti edue yo boye. Wo a wo gine ho sai. Wo gine bia bọ no. Nya betre, nya betre, nya betre. Nya betre.
2: Me ka sa fi Japan. Na de na wo bọ di ke ka
0: tru. Ba da sai.